0: talk about.
1: Publicitate. E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
7: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
8: De la prima schiță
9: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
8: Munilux creează mobilier premium la comandă.
9: Bucătării, livinguri și garderobe.
8: Disponibile acum și în Moldova.
9: Caută Munilux în rețelele sociale.
8: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
9: Munilux, calitate elvețiană
8: pentru casa ta.
10: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

volanul mașinii. Da, alții gata, am început să lucreze 8 fix la ceas. Și compania voastră, ca întotdeauna, Anca, aici la microfonul roz, de la 8 la 12, de luni până vineri, matinalul Easy Busy, vă căpărează.

număratul, că încă puține zile au rămas și luna locutor o să zică vă pup, pa, pa. Și nu știu dacă ne-am încins noi luna asta, dar a fost de toate. Și un pic de caniculă și un pic de frigărai. Și nervi și ambuteiaje și reparații. Eu am impresia că noi ne pregătim că vin neamurile așa. Intens în capital.

sare în weekenduri. Și acolo ne salută, iată, Alina, de exemplu. Bună dimineața, Anca, fata noastră veselă cu zâmbet frumos. Vă mulțumesc frumos. Straniu, dar chiar săptămâna a început cu dreptul să fie așa în continuare. O zi bună tuturor. Iată așa, o urare pentru

și acum. Da, dar cine suntem noi să nu ne bucurăm de fiecare zi? Avem, de exemplu, 28 iulie în calendar. Dar înainte de toate, hai să vă zic că puteți și voi lăsa comentarii, mesaje. E gratuit, important e să aveți acces la internet, să deschideți aplicația Telegram, să scrieți la căutare Radio Muzefem, uite așa la lupa aia, și să dați de fata voastră care vă tot

frumoasă, e cu roșu. Și, de fapt, e de o importanță enormă, că este Ziua Mondială a Conservării Naturii, deci inițiată cu sprijinul organizațiilor globale, precum Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și susținută de ONU. Și această zi, de fapt, ne amintește că Pământul este casa

0: să mergeți până în București înapoi. Ai, și aici zic, de la aer curat, ape pe care le avem, da, uneori mai seacă, dar le avem. Până la pădurile noastre, biodiversitatea spectaculoasă, iată, natura ne oferă totul. Și ziua de 28 iulie ne invită să fim mai atenți, mai responsabili și să facem din protejarea mediului un stil de viață simplu, firesc și plin de bucurie. Și, de fapt, dragii mei prieteni, fete și băieți care mă ascultă pe 88.0, dar și pe muzafem.md, haideți să fim cu adevărații astăzi eroi ai planetei prin mici gesturi făcute din toată inima și din tot sufletul, pentru că, de fapt, dacă vă pare că sună oficial această sărbătoare, conservarea naturii, nu înseamnă doar lucruri complicate, dar începe, iată, cu decizia noastră de zi cu zi, să luăm o sticlă reutilizabilă de apă, să o ducem când noi avem locații în care să punem acolo, să ne dă și nici reduce la magazine. Sau, de exemplu, să mai reciclăm din când în când, da, niște lucruri. Sau să alegem să mergem mai mult pe jos, da, decât cu mașina. Iată, de exemplu, să o faceți, dacă astăzi nu puteți, să o faceți în weekend, să lăsați mașina și să mergeți pe jos, prin parcurile minunate din Chișinău, că noi le avem și avem drăguțe de tot. Deci fiecare copac protejat, fiecare apă economisită, fiecare alegere ecologică pe care noi o facem este, de fapt, așa, un răvaș de dragoste trimis viitorului. Așa că, 8 și 4 minute la ceas și trebuie mai repede ca să reușim de toate. 8 și 4 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Sunt Anca și dăm start la Easy Busy aici pe Muz.
1: Easy Busy.
0: Și o să încerc

a cucerit ringurile de dans prin anii 90. Și deși mulți o asociază cu această artistă, a fost compusă și interpretată de altcineva, lansată tocmai în 82 ca un omagiu adus unui celebru film. Și de fapt în original sună soft rock, dar v-am și zis că a fost super hit pop. Și deși cover-ul a fost apreciat și în Europa, adevăratul său fenomen s-a produs în țările din Asia, unde a devenit una dintre cele mai difuzate piese dance a acelei perioade, a anilor 90, a rămas ani la rând în playlisturile radiourilor și

Lăsa mesaje gratuit. E important să aveți achitat abonamentul la timp. Să nu mă vină mesaj de la operatorii noștri. Și aici ne scrie Andrian Neața Anca: da, ne-am încins de tot în ambuteiaje și nervi tot ieri seara, care relaxare abia de vineri încolo. Să fie relaxare. Și Diana Neața Anca: m-am uitat la poza ta, arăți super frieș. Mulțumesc că arăți super frieș, dar chiar... Nu chiar super fresh, dar m-a salvat răcurelul de dimineață și mulțumesc pentru compliment. Iată ce frumos e să primești complimente de la fete. Și voi puteți lăsa, da, cine știe, poate vreți să vă salutați soții, soțiile, iubitele care merg la joburi sau să faceți vreun surprise, știți? La noi de obicei era că soții sau soțiile nu cred că pot să răzbată în emisie directă și că nu, că ei nu sunt în emisie directă, nu o să-ți citească mesajul. Și a fost așa poante, așa că puteți să faceți așa niște surprise pentru lumea care stă la

28 iulie, avem zi de marți, parcă mă pierd în spațiu un pic, parcă mi se pare că încă e zi de luni, dar vedem, vedem cum începem ziua, așa o să fie, cum ne dorim, așa o să fie. Dar noi continuăm cu Alina Eremia și Chilafonic și după aia, toate utilitățile pentru ziua asta de marți.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
8: AutoSelect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
9: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate. 079 95 9195.

Ce ascultători voi sunteți aici? Mi-a scris o domniță. Neața, Anca, sunt în dreapta fratelui și dacă ai zis să facem surpriză cuiva, se numește Gheorghe și deja se enervează. Avem noroc astăzi să stăm doar la roșu. Se numește Daria. Ia uite, precis face. Ce ai făcut? Așa o pasageră cu minte are fratele Gheorghe. Și eu, dragă Gheorghe, îți doresc mai puțin nervi. Deci vreau să-ți închizi așa imaginarul ochii. Adică nu închide de tot că ești la volan. Dar imaginează-ți că ești la plajă, servești un cocktail, respiri așa ușor, dau valurile peste tine, doar tu marea, cocktailul și relaxarea. Și lăsați nervi așa în pace. Da, deși mă uit pe hartă că o să facem în următoarea intervenție update-ul de prin traficul de Chișinău și o să vedem pe unde voi stați. Da, probabil știu pe unde stați, că mă uit la harta mea și e cu roșu. Voi stați acolo binișor, se creează ambuteiaje în dimineață.

merge direct, așa cum a făcut-o această pasageră cu mintea lui, a fratelui ei. Și clar lucru, hai să o dăm cu ceva, nu că pozitiv, dar v-am promis că avem a 14-a zi lunară și de fapt este cea mai puternică și mai plină de energie zi a lunii lunare, fiind recunoscută ca una dintre cele mai norocoase și este momentul celor mai active și hotărâte acțiune, căci odată cu această zi intrăm într-o perioadă în care putem demara proiecte extrem de serioase. Așa că nu ratați, este excepțional de favorabilă pentru lansarea oricărui lucru important și tot ce este început în aceste 24 de ore reușește cu strălucire. Pentru următoare șansă similară va trebui să mai așteptați o lună întreagă până mai vine încă o dată a 14-a zi lunară. Și cum ne influențează pe noi personalitățile? Că pe mine mă ascultă personalități importante. Da, da, tu care mă asculti. Psihicul poate fi supra-solicitat astăzi, fiind posibile fluctuații ale stării de spirit, adică dispoziția voastră poate să fie schimbătoare. Dacă aveți o stare proastă, faceți sport, asigurați-vă un efort fizic susținut și eliberați-vă stresul. Cum am zis, închipuiți-vă, că eu am spus și lui Gheorghe, închipuiți-vă.

extrem de benefică în această zi lunară. Deci regula este simplă: muncă, muncă și iar muncă. Puteți prezenta o idee sau o propunere în public și vă puteți împărtăși planurile voastre. O astfel de activitate va duce la trecerea la un next level calitativ nou și este posibilă o promovare, o mărire de salariu, o recompensă, o recunoaștere meritată, precum și legături și cunoștințe noi, dar și totodată să fie și profitabile. Poate. Și este o zi excelentă pentru carieriști și oameni de afaceri, cum am zis, și orice acorduri încheiate azi și orice tranzacții vor fi neobișnuit de reușite și este una dintre cele mai bune zile pentru rezolvarea chestiunilor financiare. Și de asemenea este o zi bună pentru investigații, deci infracțiunile comise astăzi se rezolvă cu ușurință. Salutare, mai bine lege. Relații, astăzi comunicarea decurge excelent la toate nivelurile, atât cu prietenii, cu cei dragi, cu partenerii de viață, rudele, colegii, partenerii de afaceri, șefii, subalternii, deci cunoștințele sau chiar persoanele străine. Deci oamenii sunt hotărâți, raționali și pregătiți pentru realizări și schimbări. Deci folosiți din plin această oportunitate. Și dacă din punct de vedere a recomandărilor generale, ziua de fapt ne îndeamnă la action, să facem acțiune, să nu reducem ritmul, să nu ne oprim la cele realizate, să urmăm calea aleasă pe care am ales-o. Logica, prindeți. Și să fim ferm convinși de succesul viitor. Și evitați să petreceți această zi deosebită în lenevire, pentru că resursele energetice nu sunt nesfârșite, iar stagnarea lor este extrem de nefavorabilă azi, pentru că la sfârșitul zilei puteți organiza chiar și o petrecere. Va fi una plină de viață și distracție. Deci, tratați cu respect orice informație, chiar și acum, pe care Anca vă spune. Dar trebuie să zic și disclaimerul când toate recomandările și caracteristicele enumerate acestei faze lunare reprezintă exclusiv material folclore, cultural, istoric, care nu are nicio legătură cu știința modernă. Noi continuăm cu Hugel, Imael, Angel și Ultra Nench și după aia facem update din trafic. Rămâi cu mine aici pe Muz FM pe 88.

respecte indicatoarele rutiere temporare, cerințele agenților de circulație, manifeste răbdare și disciplina în trafic, fără abatere de la regulamentul circulației rutiere. Uite așa, frumușel, trecem și la niște update-uri. Și de unde vreți să începeți? Domnișoara Anca, de unde vreți să începeți? Că mă uit eu și mă sperii dimineața asta că chiar e mai aglomerat ca diminețile trecute. Nu știu, poate ați revenit voi toți din vacanțe și de aia e mai greu cu traficul. Hai ca întotdeauna, dar hai de data asta de la telecentru. Ia uite, șoseaua Hâncești, bună dimineața, aglomerație pe sectorul ăla de drum, la virare spre

dinspre Miorița. Și rămânem, hai, în zona noastră medicinală. Nu știu dacă e dulce Malina, dar Malina mică e aglomerată în această dimineață la Institutul Oncologic Nicolae Testimițeanu.

Alea Crucii spre Grenoble, la cercul ăla cu sens giratoriu, care vine și din drumul Băcioiului, deci acolo se observă o creștere a fluxului de transport în acest minut. Și mergem la vale. Coborând cer la vale, se cânta acolo o piesă. Valea Crucii, intersecție cu Bulevardul Dacia, acolo coloană de mașini continuă să se extindă, tocmai începând de la casele Zoo și până la intersecție cu Dacia, acolo drumul

Boulevardul Dacia, deci se circulă greu spre această intersecție. Rămânem tot aici la Botanica în această dimineață. Iată, începe să se intensifice traficul și în zona grei feroviare.

Și hai să vedem și ciocana în această dimineață. Iată la ciocana. Nu știu dacă se bea ceai cu cana, da? Ce m-am precis. Așa, Nicolae Milescu Spătaru, începând de la Petru Zadnipru și până la strada Vadului Vodă, flux ridicat de mașini în această zonă. Chiar se atestă un flux îngreunat și e în formare ambuteiajul.

Basarabiei, spre Ismail, spre Calea Moșilor, acolo, la fel, traficul e mai greluț în acest moment. Și hai să mergem în zona centrală. Oh, centrul capitalei, bună dimineața, Ismail, pe ambele sensuri de direcție, acolo. Circulația rămâne în fiecare dimineață aglomerată, se aglomerează, iată, în zona pieții centrale, Metropolit Varlam, începând cu Ismail și tocmai până la Armenească, se stă într-o coladă lungă și toți așa fac puf, puf, puf, puf, puf și respiră aer și prin nas și prin urechi. Așa, ne ridicăm un pic mai sus și iată, ca întotdeauna, Ion Inculeț e aglomerat această stradă la ieșire spre Ismail, deci se observă cozi de mașini, deci cozi de mașini, atât dinspre Pantelimon, Halipa.

sau spre centru sau spre gara feroviară să meargă. Lume, soro lume. Da. Și hai să mai vedem pe unde am rămas. Hai să vedem și zona Râșcani. Iată, se intensifică traficul pe Nicolae Dimos spre Alecu Rusos. S-a întins o coloană lungă de mașini tocmai de la Miron Costin. Deci s-a adunat acolo traficul, e în formare ambuteiajul.

se înaintează cu dificultate spre cercul exageratoriu, spre destinațiile voastre. Nu știu unde vă ține calea, dar Râșcani astăzi e aglomerat și din câte înțeleg acolo și se fac niște lucrări de reparații. La fel se intensifică traficul spre Bulevardul Renașterii Naționale, tipografie centrală acolo se aglomerează, dar salut și Poșta Veche în această dimineață, așa, un salut printre dinți, probabil o să ziceți, taci, fată, hăi, taci, că ne enervăm.

în această dimineață, tocmai, iată, începând de la strada Poștei până la cercul cu sens giratoriu, acolo trafic încărcat în această dimineață la 8:36 de minute. Și hai să vedem și Buiucaniu, drăguț, frumușel, dar nu e frumușel pentru că...

tot. De toate câte puțin. Apropo, mulțumim frumos pentru mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram. O să revin să le citesc. Să știți că urmează pentru voi și prognoza meteo și după aia și horoscopul pentru această zi frumoasă de marți. Că chiar e frumoasă. Ia uite, soare prezent, Anca e prezentă în difuzare la voi dispoziție. Parcă este. Dar dacă nu este parcă acuși o să înceapă să apară, dacă o să fie un horoscop mai pozitiv. Rămâi cu mine aici pe Muz, pe 88.0, ești dacă ne asculti în mașină și deja dacă ajungi la lucru, să știi că ne poți asculta

0: Astăzi, 28 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări temporare. Precipitații nu sunt prognozate. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Precipitații nu sunt prognozate. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
9: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».

0: agenție. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
1: Peste 9500 de șoferi au ales SAG Auto în cei 20 de ani de activitate. SAG Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. SAG Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia

0: Odată la a doua cumpărătură, grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
1: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
2: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.

dificilă pentru voi, mai ales că cei din jur vor veni cu multe solicitări mărunte și chiar dacă veți realiza mai puțin decât v-ați propus, veți evita greșelile mari și vă veți păstra buna dispoziție. Familia și prietenii vă vor susține ideile cu drag, așa că nu vă îngrijorați dacă lăsați unele lucruri pe mai târziu. Fecioarele au parte de o zi excelentă pentru a face progrese într-un proiect care părea aproape fără speranță, dar prima jumătate a zilei este ideală pentru întâlniri de lucru, dar aveți grijă să nu acceptați angajamente noi sub presiune. Încheiați ziua făcându-vă timp pentru cei dragi sau pentru un hobby drag care vă va reîncărca bateriile. Mergem la balanțe, unde primii pași într-o nouă aventură ar putea fi puțin mai anevoioși, nu renunțați la primul obstacol, dar după amiază o sarcină complexă o să vă aducă la aceeași masă cu cineva cu care ați avut neînțelegeri în trecut, dându-vă șansa să luați vechile certuri, să lăsați vechile certuri în urmă. Dar seara promite surprize plăcute în familie, drage balanțe. Pentru scorpioni, multitudinea de sarcini poate crea puțină confuzie, iar sfaturile din exterior mai mult vă încurcă, așa că stabiliți-vă clar prioritățile și veniți cu un plan concret. Chiar dacă unii vor fi sceptici la început, faptele voastre îi vor convinge. Veștile bune din partea celor dragi vă vor reda rapid încrederea. Dragi săgetători, mobilizarea pentru muncă va cere mai multă perseverență și implicare. Nu veți putea delega sarcinile, așa că luați-le treptat, una câte una, așa cum cânta Nicole Sherry. Spre prânz, o conversație cu o persoană experimentată o să vă ofere o direcție mai clară și până seara veți vedea deja primele rezultate pozitive. Pentru capricorni, unele întârzieri vă pot da peste cap planul inițial, însă veți rezolva cu succes prioritățile dacă vă bazați pe propriile forțe, căci intuiția o să vă ghideze excelent în momentele dificile, dar spre seară s-ar putea să delegați o cunoștință nouă și extrem de utilă sau să reaprindeți o legătură din trecut. Continuăm cu vărsăturii, consecvența este cheia succesului astăzi. Pentru voi, nu încercați să rezolvați mai multe probleme simultan, pentru că veți crea doar agitație. Bazați-vă pe bunul simț și pe propria înțelegere, fiindcă sfaturile din exterior pot fi mai puțin precise, dar la mijlocul zilei găsiți mai ușor cale de comunicare cu persoanele dificile. Însă seara este ideală pentru o discuție sinceră despre sentimente. Ah, ce frumos astăzi la vărsători! Dar peștii se bucură de o intuiție excelentă care îi ajută să aleagă rapid direcția corectă. Este o zi potrivită pentru a începe un proiect major sau pentru a rezolva o problemă importantă. Comunicarea va fi excelentă la acești peștișori, dându-vă șansa să reaprindeți o legătură veche sau să cunoașteți persoane deosebite. Mergem

inițiativă la muncă pentru ca să vă consolidați poziția, dar nu uitați să vă rezervați timp și pentru odihnă. Dragi tauri, micile eșecuri vă pot crea mai multă anxietate decât este cazul, respectați-vă planul inițial și nu acționați pripit. Un proiect nou vă cere răbdare.

pentru discuții importante cu conducerea sau cu cei dragi, dar mai târziu timpul este excelent pentru studiu, creație și seri calde alături de familie. Ia uite ce ghid astral este acum complet pentru toate 12 zodii. Și noi acum trecem de la prognosticurile astea. Vreau să spun meteo, nu. Astrale, ne trecem la cineva care o să vă invite în zbor, la zbor, și zic acum de fermecătoarea talentată și pur și simplu frumoasa Ina cu With Away, iar eu vă aștept în ora următoare pentru că am o temă la voi și chiar astăzi o dau cu curiosul, vreau să vă întreb ceva și voi să-mi ziceți un răspuns. Chiar contează părerea voastră, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM.

0: Muz FM. News
1: on Radio Muz FM. Localitățile din Republica Moldova cu peste 1000 de locuitori ar putea fi obligate să dispună de sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate. Prevederea se regăsește într-un proiect de regulament aflat în consultări publice. Documentul stabilește că localitățile cu peste 2000 de locuitori vor trebui să îndeplinească această cerință până în anul 2044, iar cele cu o populație între 1000 și 2000 de locuitori până în 2055. Totodată, stațiile de epurare care nu respectă standardele vor urma să fie modernizate. Datele oficiale arată că mai puțin de 10% dintre localitățile din Republica Moldova au sisteme publice de canalizare, iar aproximativ 63% din apele uzate generate la nivel național nu ajung în instalații autorizate pentru colectare și tratare. Femeile care administrează afaceri agricole pot solicita granturi de până la $20.000 pentru investiții în dezvoltarea unor activități adaptate la schimbările climatice. Programul este lansat de PNUD Moldova în cadrul proiectului Comunități Reziliente prin Abilitarea Femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Vor fi selectate 40 de beneficiare care vor primi sprijin pentru achiziția de echipamente, servicii și lucrări. Contribuția proprie trebuie să fie de cel puțin 10% din valoarea investiției. Dosarele pot fi depuse până pe 17 august. În perioada 4-6 august,

august vor avea loc sesiuni de informare la Streșeni Drochialova și în format online. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am temă. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Avem motive să stăm de vorbă, asta pentru că e bătut în cui în grilă. Dar în al doilea rând, pentru că Anca are destule teme ca să le discute cu ascultătorii Radio Muz FM. Voi da, sunteți pe Muz FM pe 88.0, dar și pe online. Văd că deja sunteți mai mulți, a crescut aproape în mulțime la 3 IP-urile voastre. Asta ar însemna că ați ajuns cu bine la destinație, lucrați din greu la jobul vostru preferat, drăguț, faceți bani, că după aia banii ăștia să-i cheltuiți pe chestii care vă plac, vă provoacă plăcere. Ia uite, vedeți, vedeți, am eu grijă de voi, dar totodată haideți să ne încălzim un pic culeț, nu creativitatea, nu imaginația astăzi, haideți să o dăm cu niște dovezi, cu niște păreri. Și chiar dacă e la modă, cum o să mă repet încă o dată, la modă e să ziceți că părerile nu contează, dar de data asta vă spunem noi că de la 9 la 10 părerile voastre contează, pentru că avem teme de discuție, pentru asta se face radio, să mai spuneți un of, un nerv, ce considerați voi, niște experiențe din viață să mai scoateți din sertarele voastre. Și să știți că eu nu mă inspir, bă. Mie nu am nevoie de multe informații din net, dar mă inspirați voi. Mă uit în jur, unul altul îmi dă idee de vreo temă. Și ieri chiar am văzut pe cineva, un vecin de-a meu, micuț de tot, dar cu caracter. Și eu aici m-am prins la idee, de ce să nu vă întreb? Pentru că noi de multe ori, așa, auzim în jurul nostru expresii precum, așa este el din fire, așa caracterul nu se schimbă, sau, dar oare chiar așa să fie, că nimic nu se schimbă, caracterul rămâne tot același de la naștere? Pentru că viața ne pune în fața unor alegeri, uneori ne aduce oameni, încercări, lecții, care uneori, iată, ne schimbă totuși felul de a gândi, de a privi lumea. Poate că nu putem alege cum începem noi de mici drumul, că uneori, da, știți voi bine, bine că s-a inventat psihologia și specialiștii psihologi, dar cu siguranță, după aia putem alege cine devenim pe parcurs, adică asta e părerea mea, dar voi puteți să intrați cu mine în dispute. Iar fiecare decizie, fiecare valoare pe care noi o respectăm și fiecare principiu după care trăim noi, lasă o amprentă asupra caracterului nostru. Pentru că astăzi vreau să vorbim despre caractere. Am o temă pentru voi care sună așa. Hai, fiți atenți, în difuzoare, la urechiușe, trageți așa cu urechea, dacă șeful acolo v-a dat sarcini, oricum trageți cu urechea la difuzor, la muzfm.md. Credeți că ne naștem cu un anumit caracter sau că acesta se formează zi de zi prin alegeri și valorile după care alegem să trăim? Asta mă interesează. Iată ce credeți voi la această temă. Chiar sunt curioasă să aflu ce credeți. Se naște omul cu caracter deja conturat sau viața este cea care îi modelează așa, pas cu pas, alegere după alegere. Un om mai întâlnește, se schimbă un piculeț din calități, din alegeri, din valori. Chiar îmi este curios, vreau să știu.

acum acolo o oră, un minut. Deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la secțiunea aia de căutare cu lupă Radio Muz FM și o să dați chiar acum în această clipă, o să postez tema noastră și acolo puteți lăsa comentarii, dar în caz că vă rușinați și nu vreți să vadă lumea părerea voastră, puteți să ne lăsați mesaj direct. Deci e important să intrați pe canal și acolo tot clar și răspicat vă este descris în postare. Eu vă aștept pe Telegram, dar până atunci, dacă totuși vorbim de calități, abilități, caracter, hai să fim bogați astăzi în comentarii și mesaje, pentru că Sore vine în continuare cu Sunt bogată rău de tot.

0: trebuie să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Bună ziua încă o dată! Parcă mă aflu la facultate să luași.

1.0 și pe muzfm.md. Cum sunteți voi? Mai dați un semn de viață. Ia uite, să știți că m-a rugat, dacă nu greșesc eu, se numește Marina, ascultătoarea noastră. Asta așa. Bun, uneori memoria mai greșește, dar din cât eu țin minte e Marina, care ne scrie: bună dimineața, Anca, și avem un salut din Italia. Salute a tutti, vorba aceea. Și ne scrie așa: astăzi amorul meu are examen pentru muncă, vreau să lui urez succes. Andrușa, ești cel mai brav și că totul va fi superbissimo. Dar nu are cum să fie superbissimo. Și clar lucru, Marina zice că lui iubește și abia așteaptă să-l strângă în brațe acasă și ne dorește o zi reușită la toți. Vă mulțumim frumos. Și o să revin și la părerea, pentru că Marina ne-a mai lăsat și o părere la tema noastră. Dar tema noastră sună așa. Ia ascultați aici atent în difuzoarele voastre sau unde acolo ne ascultați, în căști. Credeți că ne naștem cu un anumit caracter sau că acesta se formează zi de zi prin alegerile și valorile după care alegem să trăim? Asta mă interesează, pentru că noi spunem adesea că despre cineva că este un om de caracter. Dar ce înseamnă de fapt asta? Este ceva cu care venim noi pe lume? Sau este rezultatul a miilor de alegeri pe care le facem așa zi de zi? Pentru poate că caracterul nu se vede atunci când totul merge bine. Uneori, iată, la mine caracterul de scorpion se vede bine când nu merge bine. Sau, de fapt, se vede, iată, în felul în care noi ne ținem promisiunile, în felul în care îi tratăm noi pe ceilalți, în valorile la care noi renunțăm, indiferent de cât de greu ne este. De-aia chiar îmi este interesant să ne spuneți, vă invit eu la discuție despre ceea ce ne definește cu adevărat ca oameni și zic acum de caracter. Chiar sunt curioasă unde credeți că începe caracterul și cine îl scrie până la urmă, ci că destinul sau noi? Și aici băgăm un pic și de filozofie, dacă vreți, asta dacă vreți, dacă nu vreți, nu. Și aici au dat năvală și vreau să citesc, dacă totuși am dat start cu Marina, care ne-a transmis un salut din Italia. Ea ne scrie așa: cu referire la tema de astăzi, formarea caracterului este un proces dinamic, ne naștem cu un potențial biologic, temperament, dar caracterul se construiește exclusiv prin alegerile și valorile noastre zilnice. Iată așa o părere, ia dezbate, drip jur, în polemici, spuneți: Marina, tu n-ai dreptate. De fapt aici un

0: Și voilà, vă aștept să vă spuneți părerile, că chiar contează. E ora voastră, despre voi, pentru voi, aici pe Muz FM. De aia chiar nu ezitați. Și dacă n-ați făcut-o niciodată, să scrieți, adică un mesaj la radio, astăzi este ziua potrivită să faceți primul pas. Hai, brilliantele mele, pentru că pentru voi brilliant sună în continuare.
1: Am o temă.

întotdeauna și în fiecare zi de luni până vineri, de la 9 la 10, teme. Ia treceți, vă rog frumos, aici la tablă. Bă, ce tare îmi place. Bun, hai cu tema noastră. Și vin mesajele și îmi bucură ochiul, bucură sufletul meu. Deși sunt așa de fir mai reținută, dar chiar mă bucură. Da, o să fiu sinceră. Deși astăzi avem, de fapt, o temă care sună așa. Credeți că ne naștem cu un anumit caracter sau că acesta se formează zi de zi prin alegerile și valorile după care alegem să trăim? Asta mă interesează pentru că există oameni pe care îi admirăm pentru inteligența lor. Alții ne impresionează prin talent. Dar după, iată, ce trec anii, parcă ne amintim cel mai mult de cei care au avut caracter. Pentru că, nu știu, părerea mea că caracterul se memorează.

pe care le întâmpinați, însă caracterul este cel care spune cine ești atunci când, iată, nimeni nu te vede, nimeni nu te aplaudă. Mi se pare că aici stă esența. Și poate că fără să ne dăm seama, iată, fiecare zi ne oferă ocazia să mai punem o cărămidă, vorba aceea, la omul care devenim. Sau poate nu, sau poate ziceți, nu, asta este în sânge, asta cu asta ne naștem și gata, stăm și ne relaxăm și le nevim pe pat. Sunt curioasă ce credeți voi, este caracterul un dar cu care venim pe lume sau o cea mai importantă construcție pe care o ridicăm așa de-a lungul vieții, dacă metaforic vorbind? Și aici ascultătoarea noastră, v-am făcut și un teaser în intervenția trecută, Mădălina ne-a scris așa, deci un comentariu, un mesaj, dar până eu citesc mesajul, comentariu, să știți că și voi puteți lăsa, e gratuit, nimic nu trebuie să faceți, doar să vă spuneți părerea la tema noastră pe care o avem și e simplu și ușor. Deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare la secțiunea acolo Radio Muzica FM și voilà, vă aștept. Și ca e să revin la mesaj, la comentariu. Neața, Anca noastră dragă. Băi, ce tare îmi place când spuneți Anca noastră. Hai să fiu Anca voastră, e bun.

eu cred că noi ne naștem cu anumite trăsături de caracter care pe parcursul copilăriei sunt alimentate de acțiunile părinților noștri, fiindcă noi repetăm tot ceea ce fac ei și practic absolut tot învățăm de la ei sau de la adultul care are grijă de noi. De cele mai multe ori ajungi la perioada de maturitate, ne dăm seama că poate noi nu vrem neapărat să fim așa. Chiar dacă e greu să-ți schimbi trăsăturile de caracter, nu e imposibil. Deci da, ne naștem cu anumite trăsături, însă acestea pot fi schimbate zilnic prin alegerile noastre. Pot fi schimbate doar dacă ne dorim foarte mult asta și dacă muncim și ne analizăm zilnic acțiunile. Oh.

0: Bă, da, și asta e corect. Dar mai cred că oricum caracterul se mai formează și după. Știți, așa eu aveam cândva o părere că caracterul se formează din împiedici. Am vrut să spun, cei care fac piedici, ei îți creează caracterul. Dar nu, iată, atunci când vine la noi în întâmpinare vreo problemuță, păi mi se pare că aici se naște, iată, trăsăturile alea pe care nici noi nu bănuiam că le avem în caracterul nostru. Și atunci când, iată, apare vreo problemuță, noi, atunci când rezolvăm vreo problemuță, se mai vește din când în când vreo trăsătură. Și iată, dintr-o una, a doua, a treia, adică vin problemuțele odată cu vârsta. Totuși când vine, iată, etapa maturității, iată, atunci mi se pare că se conturează caracterul. Hai să zic așa, așa mai bine. Da? Se formează poate în anii de adolescență, copilărie, dar anume se conturează și totuși nu că alegem cum să fim. Dacă suntem noi autentici și nu ne prefacem, apropo, prefăcătoria, nu zic acum de fățărnicie, dar atunci când noi ne prefacem și suntem ceea ce nu suntem, să știți că noi pierdem foarte multe oportunități și oameni care de fapt sunt ai noștri, dar din momentul în care noi ne prefacem, iată, oamenii cei noștri așa se duc. Se duc pe lângă noi. Bun, dar asta e altă temă. Asta e altă temă, dar aici și Mariana ne adaugă la subiectul nostru. Cred că totuși și societatea în care locuim la fel ne formează caracterul. O, da! Mă, ce părere aveți interesante și nu se bat cap în cap, doar pot să fac așa, știți, din părerile voastre să facem frumușel pe final de oră o concluzie. Pentru că și asta ce a scris Mariana. Mariana, eu te salut în difuzorul tău sau unde ne asculti acolo. Și într-adevăr, și asta tot ar fi, da, asta e strict părerea încă și a Marianii. Dar voi ce credeți? Aștept părerile voastre pe canalul nostru de Telegram Radio Muzefem, uite așa scris la căutare, și o să dați de noi. Iată, credeți că ne naștem cu un anumit caracter sau că acesta se formează zi de zi prin alegerile și valorile pe care le alegem să le, după care alegem să trăim? Cam asta mă interesează și vă invit la pălăvrăgit. Nu la lucrat, dar la pălăvrăgit. Rămâi cu mine aici pe Muzefem pe 88.0.
1: Am o temă cu Anca.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 62 de bani. Leu românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».

0: Притязай юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум» – 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Благо Трансвера deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux. Calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
7: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079.

0: temă cu Anca.
1: Am o temă astăzi pe care o pun la bătaie, adică la discuție cu voi. Mă invit la pălăvrăgit. În loc să lucrați, iată, Anca vă

alegem să trăim. Și aici fetele au dat start și la comentarii, dar mai avem și secțiunea de mesaj direct. Asta în caz că sunteți mai rășinoși de fire și nu vreți să vadă vreo părere de-a voastră, aveți această oportunitate și de care s-a folosit o ascultătoare și un ascultător. Și hai să începem de la ascultătoarea noastră, Mihaela, care scrie așa: eu cred că venim deja în lume cu un pachet de bază. Vezi la copiii mici de câteva luni, unul e liniștit, altul e vulcan. ADN-ul ne dă temperamentul și reacțiile primare, dar viața le șlefuiește sau le dă o direcție. Iată.

modul în care treci peste eșecuri, prin oamenii cu care te înconjori și prin principiile la care nu renunți atunci când ți este greu. Uite așa o părere de la... Ia uite, Valeriu astăzi este unicul, singur, printre trandafiri, am vrut să spun un spin, dar hai că îmi place, mi-i place și voi puteți să reușiți să ne scrieți părerile voastre, dragii mei, dragii mei, dragile mele personalități cu caractere. E foarte simplu și ușor, important este să aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, dar eu cred că o aveți, cum și e Scrocio instalată. Da, e Scrocio, aveți grijă la Scroci, vă rog frumos, nu răspundeți la telefoane și nu vorbiți cu oamenii străini. Chiar dacă vor să facă cunoștință cu voi, spuneți, nu fac cunoștință.

reușit și să nu lucrați la 9:54. Deci se mai reușește în 5 minute. Ei, câte se reușește în 5 minute, oameni buni. Vine Marco Seva, Laiman, Holy Moly, So Late în continuare.

avut o temă de la 9 la 10. Cine a urcat în tren? Acela e bravo. De fapt, vreau să vă mulțumesc pentru comentariile și mesajele voastre venite pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și să știți, da? Am eu un secret care o să vi-l spun, că întotdeauna când formulez o temă pentru voi, pentru ascultătorii noștri, mă străduiesc să nu existe vreun răspuns definitiv la asta. Pentru că mi este interesant. Păreri, una, alta. Și poate, de fapt, asta și e scopul meu, să vă mai strânesc așa. Nu să vă bateți și să vă trageți de păr, dar așa, să vă spuneți civilizat, frumușel, doar pe Facebook-uri să scriți comentarii.

să alegem ce fel de oameni vrem să fim, prin felul în care noi vorbim, prin felul în care ne purtăm cu cei din jur, prin valorile la care nu renunțăm, chiar și atunci când nimeni nu ne vede. Dacă asta, o să repet de mii de ori, dacă ție nu ți-e rușine de tine atunci când nimeni nu te vede și faci niște lucruri,

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Lipsa unui dialog deschis despre educația sexuală îi determină pe mulți adolescenți să caute informații în mediul online, unde pot fi expuși conținutului incorrect sau nepotrivit. Avertismentul vine din partea specialiștilor în sănătatea adolescenților, care spun că astfel de discuții ar trebui să înceapă în familie și să fie susținute și în școală. Datele arată însă și o evoluție pozitivă în Republica Moldova, rata nașterilor în rândul adolescentelor cu vârste între 15 și 19 ani a scăzut de la 34%

locuitoare în 2015 la 18 în 2024. În aceeași perioadă s-a redus și numărul avorturilor în această categorie de vârstă, de la 11,7 la 4,9 cazuri la 1000 de adolescente. Calitatea aerului s-a înrăutățit în ultimele zile în municipiile Chișinău și Bălți. Agenția de Mediu anunță că au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor admise pentru dioxidul de azot, monoxidul de carbon și suspensiile solide. Specialiștii explică fenomenul prin temperaturile ridicate, vântul slab și condițiile atmosferice care au împiedicat dispersarea poluanților. Cele mai mari depășiri au fost înregistrate în Chișinău, iar valori peste limită pentru dioxidul de azot au fost măsurate și în Bălți. Autoritățile precizează însă că în ultimele 24 de ore, stațiile automate de monitorizare nu au înregistrat depășiri ale valorilor limită, iar fondul radiativ se menține în limitele normale. Meteorologii estimează că ploile și intensificările vântului vor contribui la îmbunătățirea calității aerului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: O, da, așa e, vă salută Anca aici la 10 și 9 minute la ceas, o nouă oră, o nouă oră de Easy Busy. Și tare îmi place ora asta, pentru că în fiecare zi de marți, de la 10 la 11, vorbesc despre sport, sportul nostru autohton, niște rezultate, dar noi avem rezultate, avem pe cine lăuda, avem pe cine aplauda, avem pe cine cunoaște, în caz că nu știm numele lor și trebuie neapărat să ținem minte că avem niște oameni frumoși. Pentru că în fiecare zi se întâmplă ceva, cineva mai descoperă un sport, cineva se apucă să facă sport și datoria mea este să vă fac cunoștință cu oamenii care o fac la nivel foarte înalt, adică fac performanță și chiar o oră în care vă sfătuiesc să mă lăsați așa deoparte toată bârfeala, am vrut să zic, mai puțin bârfiția, mai ascultați aici ceva informații utile și poate auziți și despre voi vreodată vreo noutate, a? Faceți sport, faceți! Deci și în general îmi doresc ca în ora asta să vorbim mai des și despre sportivii noștri, mai des să se vorbească, să le cunoaștem numele, să le urmărim rezultatele, să ne bucurăm împreună de fiecare reușită a lor, pentru că performanța are nevoie și de susținere și uneori totul începe cu un lucru simplu, să le spunem povestea și eu cu asta o să mă ocup pe parcursul acestei ore. Mă bucur că sunteți alături de noi, văd că a crescut numărul de IP unicii mei, dragii mei unici care ne ascultă pe muzfm.md. Vă salut! Că ați trecut pe online frumușel de pe 88.0, ați ieșit din mașini, ați plecat la joburi, ați pornit, ați zis că trebuie să o ascultăm mai departe pe Anca și uite a crescut numărul de IP-uri. Noi continuăm cu Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi și după aia o să începem. Avem rezultate frumoase, avem pe cine lăuda, cum și-am zis.

Wanna Go Home la 10 și 20 de minute și noi, de fapt, rămânem aici, în zona asta, acasă, Republica Moldova, pentru că vorbim despre sportul nostru autohton. Și, de fapt, am o veste extraordinară care o să ne umple, așa, dacă stați bine cu mândria națională. Avem performanță fabuloasă pentru sportul moldovenesc. Lotul național de caiac canoe a cucerit 3 medale de bronz la campionatele europene pentru juniori și Under 23, desfășurate în orașul Zighet din Ungaria. Și eroul competiției a fost din nou canoistul Mihai Chihaia, care a urcat de 2 ori pe podiumul de premiere, obținând bronzul în probele de canoe simplu pe distanța de 1200 de metri. Dar cea de-a 3 medalii de bronz a fost adusă acasă de echipajul de caiac dublu, format din Lev Lunin și Maxim Rogut, pe distanța de 500 de metri. Deci aceste rezultate confirmă încă o dată forma excelentă a tinerilor noștri sportivi, care de fapt au strălucit și în Canada la campionatele mondiale. Deci felicitări din partea echipei Muz FM, campionilor noștri, din partea tuturor ascultătorilor Radio Muz FM, pentru această dăruire excepțională. Deci o realizare superbă care arată că munca, ambiția, pasiunea, iată, îi duce mereu

Și pe ea o cunoaște toată lumea. Nu există pe această planetă unde să nu fi fost și să nu fi răsunat vreodată Hot cu o piesă. O țineți minte, care făcea ravagii în topuri prin anii 2000. Ina, în continuare cu Morenito. Muzica.

0: sărbătoare și motive ca să îi faceți pe alții fericiți, pentru că am o veste pentru toți iubitorii de sport și totodată să creeze atmosferă sau să fie furători de atmosferă estivală, pentru că ne mutăm oficial pe nisip. O să vă vorbesc și despre fotbalul ăla pe gazon, că au fost niște meciuri săptămâna trecută, o să vă dau și rezultatele. Dar în parcul la Izvor din Chișinău, în perioada 29 iulie, 2 august, da, de mâine, capitala noastră găzduiește meciurile din cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal pe plajă, Eurobeach Soccer League Divizia A, dar și competiția feminină. Deci Naționala Moldovei o să fie susținută de noi toți, da, din grupa C, unde se va duela cu echipe puternice precum Italia, Belgia, Kazahstan. Și primul meci la ai noștri, da, are loc mâine seară de la 20:00. E așa, faceți o plimbărică seara în parc și ca să vă luați așa un respiro, vă duceți și vă așezați acolo pe bânculițe, pe scaunele. Anca așa a făcut. Nu vara asta, încă nu a fost acolo, dar noștri o să joace împotriva Kazahstanului, iar joi și vineri băieții vor lupta mai departe la aceeași oră, la 20:00, da? Dacă aveți joi, vineri planuri, la fel mergeți. Dar cea mai bună veste că intrarea, nu trebuie să procurați bilete, e absolut liberă, intrați, avem de toate, avem meciuri, avem campionate. Așa că ne adunăm cu mic, cu mare, în parc să facem o plimbărică și după aia ne oprim la stadionul, la parcul la Izvor, acolo la Arena Orange, ea se numește, și facem galerie, strigăm, hai Moldova! Deci un eveniment, asta ca să nu spuneți că nu avem nimic interesant în Chișinău, să nu vă aud că ziceți așa. Deci ne ducem și susținem pe ai noștri, dar noi continuăm cu Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, în continuare pe Muz
1: Radio. Muz FM.

la izvor. Dar ai noștri săptămâna trecută au fost niște meciuri importante și de fapt o să încep cu una, știți, o să termin cu una bună, dar încep cu una mai puțin bună. Deci mai puțin fericită pentru reprezentanții noștri în cupele europene. Deci a fost primul meci din cadrul rundei a doua preliminare din Liga Europei dintre Sheriff Tiraspol și Maccabi Tel Aviv. Din păcate, partida s-a disputat chiar la Tiraspol, s-a încheiat cu o victorie categorică a oaspeților din Israel, care s-au impus cu un scor dur 5-0 și mi-am adus aminte de un cântec, dar nu pot să-l cânt în emisie, că e și în altă limbă. Fără îndoială, moment așa destul de dificil pentru echipa Sheriff Tiraspol, dar fotbalul rămâne imprevizibil, știți voi bine. Meciul retur este programat pentru joi, 30 iulie, și se va juca în Georgia pe superba Batumi Arena. Bă, știu cum arată, ea arată frumos. Cu începere de la 19:00. Dar până atunci nu ne rămâne decât să transmitem băieților multă baftă, concentrare și cine știe, poate data asta ei o să facă 5-0. Și pentru că oricât de grele ar fi scorurile pe tabelă pentru jucători care sunt pe teren, noi trebuie să le dăm așa o doză de optimism și de fapt vine în continuare Kevin David, KD și You Make Summer. Boost FM.

0: Astăzi, 28 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări temporare. Precipitații nu sunt prognozate. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Precipitații nu sunt prognozate. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. Семиместный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
6: Cât costă verificarea vederii?
7: La Ocular Optic e absolut gratis.
6: Dar ochelarii sunt scumpi?
7: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
6: Și cât timp durează?
7: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
12: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
13: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
14: De la prima schiță
15: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
14: Munilux creează mobilier premium la comandă.
15: Bucătării, livinguri și garderobe.
14: Disponibile acum și în Moldova.
15: Caută Munilux în rețelele sociale.
14: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
15: Munilux, calitate elvețiană
14: pentru casa ta.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Belona. De parcă, nu bine, știți, așa, zicea Barcelona, dar totuși e Barcelona. Bune, și noi trecem, de fapt rămânem în zona sportului și zona fotbalului un pic european, cu un pic de Republic of Moldova. Și despre Petrocup o să vorbim. S-a încheiat tot prima manșă săptămâna trecută din runda a doua preliminară a UEFA Conference League, în care Petrocup Hâncești a jucat în deplasare împotriva formației Borac în Bosnia și Herțegovina. Și partida disputată la Banja Luka nu a fost una ușoară pentru băieți și gazdele s-au impus cu scorul de 3-0. Însă, cum vorba aceea era, nimic nu este pierdut. Calificarea se joacă până la ultima secundă, vorba aceea, și poate multe s-or schimba. Deci băieții o să aibă mai mult ca niciodată nevoie de susținerea noastră. Așa că meciul retur va avea loc joi, 30 iulie, chiar aici la Chișinău, pe stadionul meu drăguț, frumușel preferat Zimbru, de la 20:00. Așa că ne ducem, susținem echipa, le dăm așa niște susținere, un boost mare de energie pentru ca să revină și să-și continue drumul mai departe. Deci ne adunăm frumușel cu toții la stadion joi seara, joi atât pe nisip acolo la izvor, cât și dacă nu vă place nisipul, treceți la gazon, pe gazon, pe stadion. Noi continuăm cu Mira, cu Caramela. Muzz FM.

0: pentru că știți bine, de la 10 la 11 vă vorbesc despre sport și o să punem punct cu această știre. Zimbru Chișinău a disputat săptămâna trecută chiar pe teren propriu prima manșă din runda a doua preliminară a Conference League împotriva formației armene Noah și a fost un meci disputat acolo. A fost galerie plină, am văzut eu pe poze și pe video. Dar băieții noștri au fost extrem de aproape ca să obțină o victorie importantă în fața propriilor suporteri, în primul rând. Dar, din păcate, victoria a scăpat printre degete și printre încălțăminte și printre, cum se numesc, ghete, mă. Meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1 și chiar așa totul rămâne deschis, valabil. Calificarea se va decide în manșa retur, programată tot pentru joi. Deci joi o să aflăm cine continuă și cine zice papa. 30 iulie, doar că în Armenia, la 19:00, le ținem pumnii strânși zimbrilor noștri pentru calificare. Și clar lucru, o să vă aduc eu deja marța viitoare de la 10 la 11 toate rezultatele care vor fi în această joi. O să le aflați aici pe Frecvența Muz, pentru că e o oră dedicată sportului nostru, sportului nostru moldav autohton, de la 10 la 11. Și noi, că sunteți voi de neopriți, eu sunt de neoprit și mai eu o artistă. De fapt, de mult nu am auzit vreo piesă nouă de la ea, dar eu cred că stă ea bine și trage piese prin studio și pentru alții, pentru că se știe bine că scrie hituri, nu doar pentru ea, dar și pentru alți legendari artiști. Sia pune punct acestei ore aici pe Muz.
1: Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va începe negocierile cu Suedia și Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Inițiativa a fost avizată de Comisia Parlamentară pentru Politică Externă. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acordurile urmăresc consolidarea cadrului juridic pentru investiții și dezvoltarea cooperării economice cu cele două state. Autoritățile estimează că acestea ar putea contribui la atragerea investițiilor, crearea de locuri de muncă și facilitarea accesului la tehnologii noi. În prezent, Republica Moldova are încheiate aproximativ 43 de acorduri privind protejarea investițiilor, dintre care 20 sunt cu state membre ale Uniunii Europene. Pașapoartele și permisele de conducere ar putea costa mai mult. Guvernul urmează să examineze un proiect care prevede majorarea tarifelor pentru actele eliberate de Agenția Servicii Publice. Pentru un pașaport emis în termen obișnuit, tariful ar urma să crească de la 650 la 790 de lei. Vor fi majorate și prețurile pentru eliberarea în regim urgent, în funcție de termenul de perfectare. Și permisele de conducere se scumpesc pentru eliberarea în termen standard, taxa ar putea crește de la 420 de lei la 440 de lei, iar serviciile urgente vor avea tarife mai mari. Noile prețuri pentru pașapoarte sunt prevăzute să intre în vigoare la 30 septembrie 2026, odată cu lansarea noului model de document. Autoritățile motivează ajustările prin creșterea costurilor de producere a actelor. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Așa e, confirm, da? Ce început de oră, așa mai în stil rock de la Nickelback. Da, sună bine piesa asta, mie tare îmi place. Și îmi place și ora care urmează să o avem împreună aici pe Muz FM. De la 11 la 12 vă fac pofte. Dacă ora precedentă v-a făcut pofte de sport, acum pofte de mâncare. Și poate noi cu tine, adică eu cu voi, nu am mâncat niciodată la aceeași masă. Deci, nebunuitele au fost căile mele prin Republica Moldova. Dar sunt sigură că totuși vă întrebați voi la 11 și 8 minute, oare ce să mai mănânc eu asta? Eu ieri mă gândeam toată seara, oare ce să mai gătesc? Iată de ce mi-e poftă? Ei bine, ora asta doar căutăm răspunsuri, mai descoperim niște studii, rețete, ingrediente, chestii interesante despre, clar, lucru mâncare, gastronomie, curiozități din lumea gastronomiei. Și, clar, lucru fără termeni complicați, așa ca între prieteni. Și, v-am spus, vă fac poftă. Poveștioare gustoase, sfaturi utile și multă, multă inspirație. De asta cu gust. Mă bucur că sunteți alături de noi, că ne ascultați pe 88.0 și pe muzfm.md. Așa că puneți-vă pofta la masă, nu în cui, doar la masă. Și eu promit să vă aduc niște chestii interesante despre ingrediente care nu trebuie să lipsească niciodată, la fel ca și bună dispoziție. Sper că o aveți într-o zi de marți. Și hai, cu gastronomia, dar totodată vă invită Daria Crișan cu mașina ei. De fapt, în mașina ei acolo se căpă.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
5: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu Velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
8: Numărătoarea inversă a început.
9: 3, 2, 1.
8: Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0799 959195.
10: New Song, Italo Brothers.

că ieri întrebam pe toți în jur, ce ai făcut bun, dar ce ai mâncat bun, dar ce ai făcut ieri, dar alaltă ieri. Și așa căutam eu pofta mea, pentru că m-am cam săturat de salatele astea de vară. Și încă și am dat și de un articol dar interesant despre câte roșii și câți castraveți, care e doza zilnică. Și chiar vreau să știți că ei sunt stăpâni acum vară. De fapt, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată care este cantitatea ideală, inofensivă, pe care putem consuma zilnic, pentru că am și dat, cum am spus, de un articol în care un medic nutriționist și endocrinolog a explicat că jumătate de kilogram de roșii și castraveți pe zi, da? Pe zi. Este limita perfectă pentru ca să ne bucurăm de toate beneficiile lor, fără ca să ne afecteze sănătatea. Asta înseamnă mai exact în jur de 2 roșii așa mai medii, 2 castraveți mici. Și specialistul zice de fapt că această porție oferă doza excelentă de fibre, vitamine, fără ca să supra-solicitați digestia, dar ne recomandă să nu ne oprim doar la ele. Deci diversitatea este cheia, așa că e minunat să mai completăm meniul cu și cu alte legume de sezon, da, încă da. Niște dovleci, niște ardei gras, varză, verde. Ia că cu verdețuri m-am împrietenit, să știți. Vă recunosc aici în emisie directă, deși mai înainte să mă împuști că nu mâncam verdețuri. Bun, și uite așa un sfat simplu și super util, da? Țineți minte doza zilnică care este ideală pentru organismul nostru, jumătate de kilogram de roșii, jumătate de castraveți. Vedeți voi cum faceți salatele. Eu, iată, am zis că m-am săturat, dar astăzi chiar mi-e poftă de această salată. Și o să știu cât se poate și cât nu se poate. Și noi trecem de la vitaminele astea din farfurie, că da, ei, v-am grijă de voi, vă aduc câte ceva util pe frecvență. Trecem, de fapt, probabil acolo nu se mănâncă castraveci roșii, dar se bea multe cocktailuri și se dansează mult. Și zic acum de plaja aia de la Costinești, de acolo se întâmplă Nibiru în România. Și, de fapt, această melodie, dacă nu greșesc eu, s-a cântat, că am văzut pe rețele, Alex Velea și Albert Miss Nibiru.

0 dacă ne ascultați la volanul mașinii dumneavoastră, dar și pe online pe muzfm.media. Și lăsăm muzica așa deoparte, pentru că rămânem în zona recomandărilor culinare de vară și trecem de la legume la ceva desert, la ceva mai dulce. Și știți cine e vedeta? În afară de harbuz, mai e și pepenele, nu cel verde, dar cel galben, adică zămosul. Și aici am o informație eu pentru voi, că de fapt pepenele galben este aroma dulce, extrem de răcoritor pe timp de caniculă, fiind din 90% apă și plin încă și de vitamine A, C, acolo e potasiu, magneziu. Însă am văzut eu iarăși că nutriționiștii trag un semnal de alarmă. Aici mai iau, mai vreau să vă mai întreb dacă vă place să combinați cu ceva pepenele galben, pentru că acest fruct delicios trebuie consumat neapărat ca o masă separată. Adică experții avertizează să nu combinăm zămosul pepenele galben cu înghețată, de exemplu, sau cu brânzeturi, smântână sau după friptură, după pește prăjit, fiind plin de carbohidrați rapizi, păi asocierea lui cu grăsimile animale îngreunează puternic digestia voastră și porția recomandată este de maxim 300 de grame odată, deci consumat în prima jumătate a zilei, dar niciodată pe stomacul gol, dacă să nu aveți intoxicație. Apropo, din câte am înțeles, cam foarte multă lume au și zis, da, s-au vrut ei pepenele verde, pepenele galben, dar au și nimerit pe mâna specialiștilor, aveți grijă. Și când îl cumpărați, alegeți un pepene cu coajă uscată, fără crăpături, cu aromă dulce să fie. Și odată tăiat, păstrați-l la frigider și consumați-l în 24 de ore și nu mai târziu. Nu-l țineți vreo săptămână și după aia să-l mâncați, că mai există și așa gen de experiențe. Deci sper eu că v-am fost utilă pentru ca să vă bucurați de gustul verii fără neplăceri digestive. Da, sper eu. Încă o dată, da? Mâncați așa, separat. Nu deodată ați mâncat, ați stat la picnic, v-ați savurat tot ce era pe masă, așa ca o masă mare și după aia hai niște harbuz, hai niște pepene galbene. Nu, așa, mai dozat, mai separat, nu apucați totul la ola. Savurați orice ingredient de pe masă și nu vă grăbiți, așa, stomacul vostru are nevoie de grijă, așa că, dar eu am grijă de voi. Tame Impala și Jenny în continuare vine cu Dracula. Mus FM.

acasă, lungă mult timp trece. Și mă gândeam eu, oare ce, pe unde să intru, dacă mi s-a făcut un pic poftă sau de un borșișor sau de vreo zeamă. Dar mi-am adus aminte de o croșcă. Nu știu dacă există limba română denumirea corectă, dar am și pregătit, am văzut zilele astea ceva interesant despre această ocroșcă, deci supa asta, regea noastră, că pe timp de asta cald, caniculă de vară, merge bine, așa, cum s-ar spune, beton. O ocroșcă rece ar fi o alegere perfectă, dar nu azi. Azi nu, dar o să țin minte ce o să vă zic și vouă. Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată care este cea mai sănătoasă bază pentru ea, chefirul, kvasul sau apa. Pentru că am văzut, eu am vrut să spun un reportaj, un articol interesant și acolo un nutriționist, așa mă interesează nutriția, mă scuzați și mă împart cu voi. De fapt a explicat că totul depinde de obiectivul și sănătatea fiecăruia dintre noi. Deci chefirul este excelent pentru că aduce un aport mare de proteine, calciu și probiotice, care ajută digestia și menține încă și sațietatea mai mult timp. Kvasul, de altfel natural, dacă e fermentat, oferă acizi benefici, dar atenție la cel din magazin, dacă are mult zahăr, păi o să vă adauge niște calorii acolo inutile. Dar dacă doriți varianta cea mai ușoară și hipocalorică, păi apă minerală cu puțin suc de lămâie, iaurt sau muștar ar fi alegerea ideală. Însă cel mai important secret rămâne totuși conținutul, deci alegeți carnea slabă de pui, curcan sau ouă în loc de cârnați și adăugați din abundență legume, verdețuri, proaspete. Bun, nu ca la bunica în grădină, dar avem și noi verdețuri. Da, puteți să mergeți la piața centrală să vă luați fiecare dimineață să stați ghibușiți acolo într-o lăbuză și să aveți parte de concurență dacă vreți verdețuri proaspete. Deci o recomandare așa, sper eu, pentru prânzul vostru, da? Cineva poate s-a trezit pofta de o croșcă. Poftim, am ca la dispoziția voastră. Dar noi continuăm cu Liviu Teodorescu și o floare.

porcului peste voie, adică lenea. Și de fapt trecem de la Medalia, care s-a cântat pe frecvență, spre ceva care e foarte bun. Mie îmi place acest aliment, super aliment considerat, și celor care le place stilul de viață sănătos, o să prindă, o să înțeleagă despre

Universitate de Stat din Pennsylvania au descoperit că acest fruct are efecte de-a dreptul uimitoare asupra inimii noastre, nu doar a stomacului și în general. Dar studiul ăsta publicat recent arată că consumul regular de avocado ajută la reducerea nivelului de lipoproteine cu densitate mică, adică celebrul colesterol rău.

o aveți. Deci este un pas mic în alimentație, dar mare pentru sănătatea inimii noastre. Iată așa, mâncați avocado și inima voastră e întreagă. Dar fiți buni și tot inima voastră o să fie întreagă. Dar dacă sunteți răi, inima voastră e rea. Iată așa o motivație de la Anga. Să mai adăugați niște avocado în meniul vostru sau ce aș da acum pe o pâine prăjită. Ce ar merge bine. Poftă de mâncare vă fac și poftă și mie și vouă. Și ca să fac eu o trecere frumușică de la sfaturile astea pentru inimă sănătoasă, de la stomac, pentru că acuș o să trebuie să-mi iau o rămas bun de la voi. În continuare vine WhatsApp lângă tine. Hai să fiu încă puțin lângă voi. Muzica.

asta roșu și când gata, el se stinge și mă duc. Dar vreau să vă mulțumesc din toată inima mea și dacă tot am zis de inimi sănătoase, buna mea tind să fie sănătoasă și așa un pic bunătate este, da, asta un pic. Și vreau să vă mulțumesc de fapt pentru că ați ales să fiți cu mine și în această dimineață aici pe frecvențele Muze FM pe 88.0 și pe muzefm.media. Și am zis eu de bunătate și știți că am aici din observațiile mele din ultima vreme, avem lipsă la capitolul ăsta, adică de bunătate. Poate, da, vă pare că am aici un microfon roz și că lumea mea e roz, dar nu. Eu sunt drăguță de fire și sinceră, iată, cine e cu noi de mult pe Muze FM știe deja cum e Anca. Așa, bună, bună, dar câteodată e răuță. Dar gândul meu pentru voi la această amează e să nu uitați de propria voastră umanitate în mijlocul treburilor voastre, că sunteți în haos, grăbiți și uneori nu vă dați seama că puteți să ofensați oamenii. Așa că mai opriți-vă un minut, așa,

ai răspuns? Ei, bun, te-am întrebat așa pentru o bifă. Nu, nu pe fugă, mai uitați ce se mai întâmplă în jurul vostru, la cei dragi. Eu vă las clar lucru pe mâini bune, cu piese bune, playlist-ul să vă așeze așa gândurile cum trebuie la amiază și apoi diseară să plecați acasă cu dispoziție. Dar noi ne auzim mâine dimineață la 8, fix aici, pe Muz FM, pe 88.0 și pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Și clar lucru, rămâneți nebunatici ca și mine, rămâneți calzi cu

0: Muz.FM. News
1: on Radio Muz.FM. Peste 8.000 de persoane asigurate au fost operate de cataractă în primele 6 luni ale anului. Intervențiile au fost acoperite de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Numărul operațiilor este cu peste 1.100 mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru aceste servicii au fost alocate peste 94 de milioane de lei, bani care au acoperit intervențiile chirurgicale, investițiile, tratamentul și spitalizarea pacienților. Operațiile au fost realizate în 19 instituții medicale contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Pentru anul curent, programul are un buget de peste 168 de milioane de lei, destinat pentru aproximativ 14.600 de intervenții. Pacienții care aleg spitale din Chișinău sau Bălți pot fi incluși pe liste de așteptare. A început admiterea la universitățile din țară. Absolvenții își pot depune dosarele online până pe 1 august prin platforma eadmitere.gov.md. Pentru anul de studii 2026-2027, instituțiile de învățământ superior oferă peste 9.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, inclusiv pentru licență, master, rezidențiat și doctorat. Dintre acestea, peste 8.100 sunt destinate studiilor

deal-uri de licență integrate și master. Candidații pot participa la concurs la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii în fiecare instituție. Cele mai multe locuri bugetare sunt rezervate domeniului științelor educației. În acest an au fost suplimentate și locurile pentru domenii cu deficit de specialiști, precum ingineria, medicină, arhitectură și construcțiile. Rezultatele finale ale admiterii vor fi anunțate pe 14 august. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079.

0: УЗФМ. Радио УЗФМ.
1: This is УЗФМ.

0: Astăzi, 28 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă și stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil în toate regiunile. Vântul va sufla din nord-vest, moderat, cu unele intensificări temporare. Precipitații nu sunt prognozate. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord-vest, moderat spre puternic. Precipitații nu sunt prognozate. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.

Johnson. Porțiunea dintre străzile Alexandru Pușkin și Mihai Eminescu este închisă circulației rutiere până pe 30 august. Intervențiile includ refacerea trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi și instalarea elementelor de mobilier urban. Pe segmentul dintre străzile Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălab au fost deja demontate trotuarele vechi și pregătită fundația pentru noile amenajări. Proiectul de modernizare vizează segmentul dintre străzile Alexandru Pușkin și Armenească și are drept scop crearea unui spațiu public mai accesibil pentru pietoni. Șoferii sunt atenționați să respecte indicatoarele temporare de circulație. Lucrările de reabilitare a Muzeului Victimelor Deportărilor și al represiunilor politice stagnează din cauza lipsei de finanțare. Proiectul început în 2022 este departe de finalizare. Până acum au fost investiți aproximativ 18 milioane de lei, bani utilizați pentru consolidarea clădirii, repararea acoperișului și lucrări de protecție a structurii. Restaurarea integrală a fost estimată inițial la 152 de milioane de lei. Ministerul Culturii anunță că lucrările vor continua etapizat în funcție de fondurile disponibile. În clădirea Monument Istoric urmează să fie amenajate spații expoziționale, o bibliotecă, un laborator de restaurare și o reconstituire a unei celule de detenție. Finalizarea proiectului este estimată peste câțiva ani. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 28 iulie. Euro, 20 de lei, 8 bani. Dolarul american, 17 lei, 62 de bani. Leul românesc, 3 lei, 83 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Muzeile din Chișinău au înregistrat anul trecut o scădere a numărului de vizitatori. Datele statistice arată cu aproape 10.000 de persoane mai puține față de perioada precedentă. Reprezentanții instituțiilor culturale explică această tendință prin mai mulți factori: creșterea prețului biletelor, reducerea numărului de elevi și schimbările demografice provocate de migrație. Muzeul de istorie al orașului Chișinău a raportat în prima jumătate a anului aproape 8.000 de vizitatori, cu aproximativ 600 mai puțini decât în aceeași perioadă anterioară. Specialiștii spun că muzeile au nevoie de noi metode de prezentare, inclusiv expoziții interactive și formate adaptate publicului actual. În același timp, la sfârșit de săptămână, instituțiile continuă să fie vizitate atât de localnici cât și de turiștii străini. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău amenajează o zonă temporară de preîmbarcare pentru pasageri. Spațiul este creat pentru a reduce aglomerația în perioadele de trafic intens și pentru a organiza mai eficient procesul de îmbarcare. Noua zonă va fi utilizată de pasagerii care așteaptă transportul cu autobuzele către aeronave. Aceasta va fi acoperită și dotată cu iluminat și sisteme de climatizare. Administrația aeroportului precizează că soluția este una temporară și va fi folosită până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului. Amenajarea a fost stabilită în urma consultărilor cu operatorii de holding și alte structuri implicate în activitatea aeroportuară. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: calitatea.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primește o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primește accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
6: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
8: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
9: De la prima schiță
10: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
9: Munilux creează mobilier premium la comandă.
10: Bucătării, livinguri și garderobe.
9: Disponibile acum și în Moldova.
10: Caută Munilux în rețelele sociale.
9: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
10: Munilux, calitate elvețiană
9: pentru casa ta.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Localitățile din Republica Moldova cu peste 1000 de locuitori ar putea fi obligate să dispună de sisteme de canalizare și epurare a apelor uzate. Prevederea se regăsește într-un proiect de regulament aflat în consultări publice. Documentul stabilește că localitățile cu peste 2000 de locuitori vor trebui să îndeplinească această cerință până în anul 2044, iar cele cu o populație între 1000 și 2000 de locuitori până în 2055. Totodată, stațiile de epurare care nu respectă standardele vor urma să fie modernizate. Datele oficiale arată că mai puțin de 10% dintre localitățile din Republica Moldova au sisteme publice de canalizare, iar aproximativ 63% din apele uzate generate la nivel național nu ajung în instalații autorizate pentru colectare și tratare. Femeile care administrează afaceri agricole pot solicita granturi de până la $20.000 pentru investiții.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera, mai multă practică în contabilitate.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
1: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: publicitate.
1: Numărătoarea invers a început.
2: 3, 2, 1.
1: Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
8: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
9: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 0799591195. This is Muz FM.
10: Muz FM.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Lipsa unui dialog deschis despre educația sexuală îi determină pe mulți adolescenți să caute informații în mediul online, unde pot fi expuși conținutului incorrect sau nepotrivit. Avertismentul vine din partea specialiștilor în sănătatea adolescenților, care spun că astfel de discuții ar trebui să înceapă în familie și să fie susținute și în școală.

Agenție de Mediu anunță că au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor admise pentru dioxidul de azot, monoxidul de carbon și suspensiile solide. Specialiștii explică fenomenul prin temperaturile ridicate, vântul slab și condițiile atmosferice care au împiedicat dispersarea poluanților. Cele mai mari depășiri au fost înregistrate în Chișinău, iar valori peste limită pentru dioxidul de azot au fost măsurate și în Bălți. Autoritățile precizează însă că în ultimile 24 de ore, stațiile automate de monitorizare nu au înregistrat depășiri ale valorilor limită, iar fondul radiativ se menține în limitele normale. Meteorologii estimează că ploile și intensificările vântului vor contribui la îmbunătățirea calității aerului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Vino la Japanese Master. Primulciuni col showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
2: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: AutoSelect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. AutoSelect. Vezi ce cumperi.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95 9195.
13: How can I say what I'm feeling? if I don't know how to move.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Максимум празднует 30 лет. Покупай новый Xiaomi 17 Ultra и получай фирменный фотографический комплект в подарок. Выбирай Note 15.

0: до 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova va începe negocierile cu Suedia și Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Inițiativa a fost avizată de Comisia Parlamentară pentru Politică Externă. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, acordurile urmăresc consolidarea cadrului juridic pentru investiții și dezvoltarea cooperării economice cu cele două state. Autoritățile estimează că acestea ar putea contribui la atragerea investițiilor, crearea de locuri de muncă și facilitarea accesului la tehnologii noi. În prezent, Republica Moldova are încheiate aproximativ 43 de acorduri privind protejarea investițiilor, dintre care 20 sunt cu state membre ale Uniunii Europene. Pașapoartele și permisele de conducere ar putea costa mai mult. Guvernul urmează să examineze un proiect care prevede majorarea tarifelor pentru actele eliberate de Agenția Servicii Publice. Pentru un pașaport emis în termen obișnuit, tariful ar urma să crească de la 650 la 790 de lei. Vor fi majorate și prețurile pentru eliberarea în regim urgent, în funcție de termenul de perfectare. Și permisele de conducere se scumpesc pentru eliberarea în termen standard, taxa ar putea crește de la 420 de lei la 440 de lei, iar serviciile urgente vor avea tarife mai mari. Noile prețuri pentru pașapoarte sunt prevăzute să intre în vigoare la 30 septembrie 2026, odată cu lansarea noului model de document. Autoritățile motivează ajustările prin creșterea costurilor de producere a actelor. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Включи дата. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
7: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
8: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
9: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
10: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
12: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кряжа. Янге 1. Нишики.мд. Без риска, без сомнений.

0: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
1: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
6: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
10: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
11: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
12: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30%

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Peste 8.000 de persoane asigurate au fost operate de cataractă în primele 6 luni ale anului. Intervențiile au fost acoperite de fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Numărul operațiilor este cu peste 1.100 mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru aceste servicii au fost alocate peste 94 de milioane de lei, bani care au acoperit intervențiile chirurgicale, investițiile, tratamentul și spitalizarea pacienților. Operațiile au fost realizate în 19 instituții medicale contractate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Pentru anul curent, programul are un buget de peste 168 de milioane de lei, destinat pentru aproximativ 14.600 de intervenții. Pacienții care aleg spitale din Chișinău sau Bălți pot fi incluși pe liste de așteptare. A început admiterea la universitățile din țară. Absolvenții își pot depune dosarele online până pe 1 august prin platforma eadmitere.gov.md. Pentru anul de studii 2026-2027, instituțiile de învățământ superior oferă peste 9.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat, inclusiv pentru licență, master, rezidențiat și doctorat. Dintre acestea, peste 8.100 sunt destinate studiilor de licență integrate și master. Candidații pot participa la concurs la cel mult 3 universități și pot selecta până la 3 programe de studii în fiecare instituție. Cele mai multe locuri bugetare sunt rezervate domeniului științelor educației. În acest an au fost suplimentate și locurile pentru domenii cu deficit de specialiști, precum ingineria, medicină, arhitectură și construcțiile. Rezultatele finale ale admiterii vor fi anunțate pe 14 august. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Анастасия. Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
4: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики, японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу ИОН Кремль. Рянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
10: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Publicitate 079

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: În aplicația McDonald's ai Super Combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: De la prima schiță
8: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
7: Munilux creează mobilier premium la comandă.
8: Bucătării, livinguri și garderobe.
7: Disponibile acum și în Moldova.
8: Caută Munilux în rețelele sociale.
7: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
8: Munilux, calitate elvețiană
7: pentru casa ta.
9: Этим летом совсем неохота работать.
10: У нас есть решение.
9: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
10: Стоп, это еще не все.
9: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
11: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
12: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
13: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
14: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. Muse
1: on Radio Muse FM. Lucrările de reamenajare a străzii Veronica Micle din Chișinău continuă pe un nou tronson. Porțiunea dintre străzile Alexandru Pușkin și Mihai Eminescu este închisă circulației rutiere până pe 30 august. Intervențiile includ refacerea trotuarelor, amenajarea spațiilor verzi și instalarea elementelor de mobilier urban. Pe segmentul dintre străzile Alexandru Pușkin și Vlaicu Pârcălab au fost deja demontate trotuarele vechi și pregătite fundația pentru noile amenajări. Proiectul de modernizare vizează segmentul dintre străzile Alexandru Pușkin și Armenească și are drept scop crearea unui spațiu public mai accesibil pentru pietoni. Șoferii sunt atenționați să respecte indicatoarele temporare de circulație. Lucrările de reabilitare a Muzeului Victimelor Deportărilor și al Represiunilor Politice stagnează din cauza lipsei de finanțare. Proiectul început în 2022 este departe de finalizare. Până acum au fost investiți aproximativ 18 milioane de lei, bani utilizați pentru consolidarea clădirii, repararea acoperișului și lucrări de protecție a structurii. Restaurarea integrală a fost estimată inițial la 152 de milioane de lei. Ministerul Culturii anunță că lucrările vor continua etapizat în funcție de fondurile disponibile. În clădirea Monument Istoric urmează să fie amenajate spații expoziționale, o bibliotecă, un laborator de restaurare și o reconstituire a unei celule de detenție. Finalizarea proiectului este estimată peste câțiva ani. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
7: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
8: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
9: Заказывайте доставку под ключ.
8: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
9: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
8: Q-Cars.
9: Кишинев, улица Буковини, 30.
8: Подробнее на q-cars.md.
10: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
11: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Muzeele din Chișinău au înregistrat anul trecut o scădere a numărului de vizitatori. Datele statistice arată cu aproape 10.000 de persoane mai puține față de perioada precedentă. Reprezentanții instituțiilor culturale explică această tendință prin mai mulți factori: creșterea prețului biletelor, reducerea numărului de elevi și schimbările demografice provocate de migrație. Muzeul de istorie al orașului Chișinău a raportat în prima jumătate a anului aproape 8.000 de vizitatori, cu aproximativ 600 mai puțini decât în aceeași perioadă anterioară. Specialiștii spun că muzeile au nevoie de noi metode de prezentare, inclusiv expoziții interactive și formate adaptate publicului actual. În același timp, la sfârșit de săptămână, instituțiile continuă să fie vizitate atât de localnici cât și de turiștii străini. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău amenajează o zonă temporară de preîmbarcare pentru pasageri. Spațiul este creat pentru a reduce aglomerația în perioadele de trafic intens și pentru a organiza mai eficient procesul de îmbarcare. Noua zonă va fi utilizată de pasagerii care așteaptă transportul cu autobuzele către aeronave. Aceasta va fi acoperită și dotată cu iluminat și sisteme de climatizare. Administrația aeroportului precizează că soluția este una temporară și va fi folosită până la finalizarea proiectului de extindere a terminalului. Amenajarea a fost stabilită în urma consultărilor cu operatorii de holding și alte structuri implicate în activitatea aeroportuară. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95